Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Marketing.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje?
1: ZSF Warm Up. Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026. Juhu, budimo se! Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
2: Komšija, čuj ovo.
3: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

0: svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
2: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
2: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
1: Uz ZSF warm-up. Jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
4: Zenica Summer Fest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: preuzmite zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Od uvek sam tvoj i kad ne izgleda, srcem te vratim, rečima te izgubim.

0: Маркетинг минута.
1: Моя ТВ суперстарту БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM месечно. Първи 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживай у више от 220 ТВ канала. Върхунском спорту и филмовима. У M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. БХ Телеком. Моја прича.
2: Бодримо наше уз супер понуду грицкалица и пића. Од 2. до 19. јула енергетски напитак Hell 250 мл 0,90, чипс Corn Flips 3 x 80 грама, 3 марке сладолед Bingo 1,65 литара 7,45, примашта пићи 220 грама, 1 марку. Остатак понуде потражите на bingobih.ba.
3: Habitat, home accessories са Бајалми на још једној локацији у Зеници. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Velika akcija u Almi marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Almi marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica. Zenica. Zenica.
7: Zenica Summer Fest 2026. Petak 31. 7.

Već odavno nam se duše ne sreću ko oblak od sunca. Bježiš mi, a ja te volim

0: Televizija Zenica, Radio Zenice i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa, a nisam ga ovako zamišljala.
0: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

bašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naše.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna. I od svega samo greh.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 km месечно. Први 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживај у више од 220 ТВ канала, врхунском спорту и филмовима. У M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. ВХ Телеком. Моја прича.
2: Крај седмице доноси додатне уштеде уз Bellamy Onyx викенд акцију од 9. до 11. јула из понуде издвајамо. Снижење комплетног вртног намјештаја 30%, Бискоф Кранчи Намаз 380 грама 7,95, Сладолед Форте Фруит 1500 мл.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad, tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: minute.
1: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

bi pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim.

Sinigar. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek bit

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Te da osigura dovoljno energije i kvalitetan san. Mislite da tražim previše? Srećom, pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

mećavo. Sakri tragove njenih koraka. Neki pesma stane u grlu, dok se moje ime gubi u snegu.

čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam volao.

Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte Radio Zenicu.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni, do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.